0: Berg.
1: Morgenshowet.
0: Alle hverdager.
2: Fra 6 til 11.
3: Nok er bygget, nok en bil.

I Never Met Her, synger Ali Sallert. Det 22. september I dag, og det en dag å ta med seg. Blant annet så det hvite sjokoladedagen I dag. Det også nesehornets dag. Det jo et fascinerende og feine flott dyr. Det også ja, dagen hvor du skal la bilen stå, rett og slett, for det verdens bilfrie dag I dag. Og det en dag jeg ja, selv ikke har fulgt. Og jeg må nok kjøre litt bil utover dagen I dag også, men ja, vi kanskje prøver å begrense det litt, så får vi se hvordan det kommer til å gå. Siste her, det at det ikke isdagen, men det som iskjeksdagen I en dag. Så får du bestemme selv om du vil fylle den.

Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.